Radio Veronika. Veronika. Ritamat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

Veronika. Veronika. Ritmat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: Radio Veronika. Veronika. Ritemat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.